Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći jackpot.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 9,50, limun kilogram 2,65, sladoled Quattro Plasma Led 800 ml 6,45, pivo Tuborga 0,33 litra 1,19, kombinovani frižider Vivax 365, ugradbena mašina za suđe Vox 499 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro

0: sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
1: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
0: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
1: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Pet minuta je do 8 časova, vrijeme za prvi pregled Big Vijesti za 8. avgust. U Gornjem Selištu u Glini danas će biti služen parastos za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijenih u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja prije 31 godinu. Parastos će biti služen u 9 časova. Sedma runda pregovora između Izraela i Libana održana u Rimu, a uz posredovanje Sjedinjenih Država, nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za sprovođenje sporazuma, pošto Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim oblastima. Najmanje 2 civila su poginula, a 14 je povrijeđeno u raketnom napadu jemenskih pobunjenika Huta na stambene četvrti i kampove za raseljena lica u gradu Maribu. Ukrajinski dron udario je višespratnicu u gradu Kerč na Krimu. 2 osobe su poginule, a 1 ranjena. Ruska vojska izvela je udar na 2 broda za prevoz suvog tereta u Crnom moru, a brodovi su prevozili oružje i vojne potrepštine za ukrajinsku vojsku. Elon Musk odbija da stavi Kijevu na raspolaganje Starlink za navođenje oružja za napade na Rusiju i poziva na sporazum, pišu američki mediji pozivajući se na izvore. A Senat Sjedinjenih Država usvojio je zakon kojim se Rusiji uvode nove sankcije i sekundarne carine. Španska policija je razbila jednu od najvećih mreža za krijumčarenje ljudi koja djeluje na Mediteranu i za koju se vjeruje da je dovela više od 2000 migranata u tu zemlju. Mreža je koristila brze čamce za transport sintetičkih droga iz Španije u Alžir radi distribucije širom Sjeverne Afrike, a na povratku su krijumčarili migrante u špansku jugoistočnu obalu i ostrvo Ibica. Veliki požar kod Konjica ne posustaje, u pomoć su upućeni i vatrogasci iz Sarajeva. A novi požar izbio i na području u opštini Grude, gdje gore šuma i nisko rastinje na površini većoj od 40 hektara.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović završila je nastup na WTA turniru u Torontu i to u osmini finala. Od 16. igračice svijeta i 13. nositeljke bolja je bila Alina Korneva, koja je slavila u 2 seta. Predsjednica Norveškog fudbalskog saveza Lise Klaveness pozvala je predsjednika FIFA Gianija Infantina da podnese ostavku, poručivši da on više nema institucionalno povjerenje potrebno za vođenje Svjetske fudbalske federacije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 58 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 19 u Sarajevu, 22 stepena u Tuzli, Prijedoru i Doboju, 23 u Bijeljini i Zenici, 27 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 28. Ovaj 8. avgustovski dan sunčan uz umjerenu oblačnost, a poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
3: Morning, everyone.
4: Jutro uz RD.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar Krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 7. do 9. avgusta. Breskva 1,69, svinjska plećka bez kosti 5,99, mortadela bereta više vrsta 16,99, maslinov ulj od komine Klemente 1 litar, plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice 73,70, klima Tesla 12, on off 436, ventilator Vox 28,90, kuhinja 399, trpezarijska solica 49,90, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, kruška Santa Maria kilogram 1,50, kuhinski ubrusi Softino 4 komada 2,50, desert Monte Max Sot 100 grama 1,65, električni špored gorenje 650, mikrovalna mehanička peć Vivax 135 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
6: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
7: Vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Breskva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta

mističnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljina. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. U Gornjem Selištu u Glini danas će biti služen parastos za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijenih u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja prije 31 godinu. Parastos će biti služen u 9 časova. Prošle su 34 godine od upada muslimanskih vojnih formacija iz Srebrenice u bratunačko selo Ježestica, kad je ubijeno 9 mještana u kućama i dok su radili na njivama. U Ježestici će danas biti služen parastos i odata poša za 39 mještana koji su ubijeni u posljednjem ratu. Parastos će biti služen i za 161 žrtvu iz Drugog svjetskog rata. Volodimir Zelenski doputovao je sinoć u Beograd, na aerodromu ga je dočekala ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. S njim će se danas sastati predsjednik Srbije, a razgovarat će o tri teme: europskom putu Ukrajine i Srbije, bilateralno ekonomskoj i energetskoj saradnji, a Vučić je poručio da ova posjeta ne mijenja stav Beograda o sankcijama Rusiji, koji je ustaljen skoro 5 godina. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Sjedinjenih Država Dan Kane već nekoliko nedjelja ubjeđuje Bijelu kuću da pronađe način da okonča sukob sa Iranom zbog iscrpljivanja efikasnih vojnih scenarija i nedostatka municije, prenosi CNN pozivajući se na upućene izvore. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su oružane snage Irana pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa najskupljom vojskom na svijetu, pozvavši muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. U Kijevu je tokom noći pogođeno preduzeće vojno-industrijskog kompleksa i skladište goriva i maziva. Ruske snage izvele su udare na 2 teretna broda u Crnom moru kod Odese, koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu za ukrajinsku vojsku. Brod za prevoz suvog tereta pod zastavom Turske napadnut je dronom kod obale ruske luke Novorosijsk, a iza napada stoji Ukrajina. Sjedinjene Države su postigle dogovor sa Ukrajinom da ne izvodi napade na infrastrukturu Kaspijsko-naftovodnog konzorcijuma i tankera koji nisu povezani sa Rusijom, a koji koriste terminal za izvoz kazahstanske nafte u Crnom moru. Španija je od ponoći uvela granične kontrole za putnike iz Italije, dok odgovor na iste mjere koje je Rim uveo prošle sedmice zbog migrantske krize u Seuti. Italija je ranije saopštila da kontrole neće ukidati najmanje do 15. avgusta. Požari i dalje bukte širom Srbije, a najveći je u Deliblatskoj peščari, gdje je vatra zahvatila više od 700 hektara. U gašenju učestvuje i vojska Srbije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Argentinski fudbalski savez donio je odluku koja će sasvim sigurno dodatno podgrijati i onako veliko rivalstvo sa Engleskom. Izvršni odbor je jednoglasno odlučio da se 15. juli službeno proglasi danom argentinskih fudbalskih reprezentacija. Datum nije odabran slučajno. Upravo je 15. jula Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva ove godine pobijedila Englesku 2-1 i izborila plasman u finale. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 58 do 91 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 21 u Sarajevu, 23 u Tuzli, Prijedoru i Doboju, 24 u Bijeljini i Zenici, 29 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 30. Do kraja dana sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Neska Petriju 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka, pola litra, 6/1, 5,49. Sok Fanta, 2 litra, više vrsta, 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
9: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
8: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
9: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
8: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
8: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
8: Bravo, bravo.
10: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
13: Do 11. 8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
12: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Najveći

Pitti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

mili moji ljudi, nadam se da ovu subotu provodite sa svojim najbližim i ne ustajte nigdje. Izležavajte se, odmarajte, uživajte, jer još jedan vruć dan pred nama, ali vikend je. Pa ako i nema godišnjeg odmora, ima vikenda i može bar malo da se odmori i opusti. Da bismo se odmorili i opustili nekih zanimljivih, lijepih, dobrih priča, subota je pa nećemo komplikovati previše. Ponešto o hrani, o nekim uvrnutim pljačkama. Onda ćemo vidjeti kako se mjeri temperatura vazduha i zašto je uvijek niža ona temperatura koju vam ja kažem od one koju izmjere vaši termometri. O nekim krijumčarenjima, o nekim sjajnim biznis idejama. U Italiji smislili sjajan način za ljude koji nemaju vremena da pripremaju hranu. Onda šta se sve smije prenijeti preko granice od voća kad idemo u Hrvatsku i ili bar prolazimo kroz Hrvatsku i kakve su kazne ako to ne ispoštujemo. Mnogi će ovaj današnji dan, iako je vruć, iskoristiti da spremaju kuću, šta o nama govori uredna, a šta neuredna kućica. Neke nove bakterije i virusi dizajnirani. Večeras je dan spavanja pod zvijezdama, ili bolje reći noć. Svjetski dan mačaka, to preskočiti ne mogu. Vidjet ćemo i kako vrelina utiče na naše srce, ma svašta ćemo, nešto ćemo. Uglavnom, važno je da smo zajedno. Čekam i poneki vaš muzički prijedlog, da ne zaboravim reći, danas se obilježava Sveta Petka Trnova. Važna je, kažu, za žene jer im je zaštitnica. Na današnji dan se izbjegavaju svi teži poslovi i u dvorištu i u kući, a prema vjerovanju ne treba mijesiti hljeb, prati veš, iznositi pepeo ili raditi bilo šta od ručnih radova, da nam ne bi trnule ruke. To su neki stari narodni običaji, ali čini mi se da je najvažnije zaista ono što rekoh na početku. Da smo okruženi bliskim ljudima i da smo u miru. Da nema sukoba, a na stolu uvijek će se naći nešto. Džaba je, ljudi, prepun stoji, prepuna kuća i prepun novčanik ako se svađamo. Dobro jutro i dobrodošli.

se još voli, je samo koliko god da se volimo, ne znam kako biste reagovali na onako, ovako nešto. Rekog subota i bit ćemo opušteni, nećemo se previše zamarati ozbiljnim stvarima, mada čini mi se da je ovo izuzetno ozbiljno. Neobična situacija dogodila se na graničnom prelazu Gradiška, kad je 46-godišnji Prijedorčanin nakon kontrole dokumenata nastavio put prema Njemačkoj, ne shvatajući da njegova supruga nije u automobilu. Krenuli rano iz Prijedora za Minhen, gdje već nekoliko godina žive i rade, i nakon par sati vožnje stigli do graničnog prelaza, gdje je zbog pojačanog saobraćaja bilo i nekog čekanja. Dok su se približavali kontroli, Jelena izašla iz vozila, a Marko pomjerio automobil zajedno sa kolonom i, kako je kasnije ispričao, bio uvjeren da se supruga vratila na zadnje sjedište jer su tamo imali torbe i stvari za put. Kontrola u Hrvatskoj prošla, on put nastavio i tek nakon nekoliko kilometara poslije granice, kad je pokušao s njom da razgovara, shvatio da odgovora nema. Okrenuo se, shvatio da ni supruge nema. Prvo pomislio da je riječ o nesporazumu, zatim zaustavio auto na prvom sigurnom mjestu i pozvao je. A ona mučena, umjesto da ga pozove, tražila ga po graničnom prelazu. Kaže, mislila sam da se sa mnom šali, izašla sam na par minuta, vratila se, nema ni auta ni muža. Kaže, shvatila sam da je stvarno prešao granicu bez mene. E sad, tu je problem. Ne možeš jednostavno da se okreneš i vratiš istim putem, jer autoput treba da nađe mjesto gdje će moći sve to da obavi. Kaže, kad sam vidio prazno sjedište, nisam znao da li da se smijem ili da se uhvatim za glavu. Čim je telefon zazvonio, znao sam ko zove, a prvo što je supruga rekla bilo je, pa dobro, jesi li ti normalan? Šta je bilo poslije, ne zna se. Ali sad je odlučila, kaže, kad s njim ide bilo gdje, sjedi na prednjem sjedištu, tako nema šanse da je ne vidi, a i on obećava da će u buduće pažljivo gledati jesu li u automobilu svi koji su s njim pošli. Svašta se ljudima desi. Alma i Rade nas pozdravili iz Modriče, Bosa i radna ekipa iz Trebinja. Naša Jasna pozdravlja iz Dubice, kaže, još uvijek se izvlačim na klijenu.

Ava. Miro iz jajca sa nama, kažemo, to namjerno ostavio suprugu da odmori par sati. Opa, jel vidite kako to zvuči kad iskustvo iz vas progovori? Naša Amira iz Novog poželjela lijep dan. Može li, kaže, jedna za moju dušu? Ne može, ovaj za moju dušu. Pamtit ću te cijelog života i divnih, ali naravno već je na listi. Šemso nam se javio iz Bremena. A šta od Mitra Mirića, Šemso? Morate mi reći koja pjesmica. Naš Smiljko pozdravlja iz Salzburga. Meri Zara Zerina Sulja u Bugojnu. Ma kaže, možda bude koliko vruće. Big radio i bazen. Jesto ako ne radite, može. Mile iz Koprivne, naš vozač iz Banja Luke. Kaže, kiša je već padala jutros u Prijedoru i u okolini. Još malo pa će i snijeg. Još malo pa ćete vi meni na blok. Tanjuša se javila iz Michigana. Naša Mirjana pozdravlja iz Karajzovaca, Savan nas sluša u Kozarcu i sunčano Sarajevo. Ugodno i svježe ljetnje jutro, bar za uživanciju dok ne ugrije. Ne zaboravite, može još poneki muzički prijedlog na 828 828 i na našu Facebook stranicu.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,99, lubenica kilogram 0,30, tost listić Appetito 100 grama 1 marka, omekšivač za veš Golden Coast Duel 1,6 litara 4,99, kuvalo za jaja Senkor 29,95, putna pegla Senkor 32,50. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
4: evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Teha Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 10 časova, vrijeme je za novi pregled Big vijesti. 10 rudara rudnika mrkog uglja Zenica ostalo je u jami Raspotočije u znak protesta zbog kašnjenja plata za maj, juni i juli. Traže pisanu potvrdu i tačan datum isplate, poručujući da neće izaći iz jame dok to ne dobiju. Zdravstveno osiguranje im je trenutno ovjereno na mjesec dana. Volodimir Zelenski doputovao je u Beograda, danas će se sastati sa predsjednikom Srbije i razgovarat će o evropskom putu Ukrajine i Srbije kao i bilateralnoj ekonomskoj i energetskoj saradnji. Predsjednik Vučić je ranije poručio da ova posjeta ne mijenja stav Beograda o sankcijama Rusiji koji je ustaljen skoro 5 godina. Posjeta Volodimira Zelenskog Srbiji nije u skladu sa željama građana Srbije i rezultat je pritisaka iz Brisela i odmazde Evropske unije zbog odbijanja predsjednika Srbije da potpiše antirusku deklaraciju sa julskog samita Ukrajina i Jugoistočna Europa. Tokom posjete Zelenskog, Srbija još jednom može jasno da kaže Kijevu da Srbija nije Crna Gora i da neće uvoditi vize za ruske građane, da Srbija neće postati dio nikakve antiruske koalicije ili histerije i da neće uvoditi sankcije Rusiji niti prodavati nijedan metak Ukrajini ili bilo kojoj drugoj zemlji koja bi mogla srpsku municiju predati neprijateljima ruske braće, rekao je osnivač pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana o situaciji u Ormuzskom moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Irana pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa najskupljom vojskom na svijetu, pozvavši muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. Ruske snage izvele su udare na 2 teretna broda u Crnom moru kod Odese, a koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu za ukrajinsku vojsku. Sjedinjene Države su postigle dogovor sa Ukrajinom da ne izvodi napade na infrastrukturu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma i tankere koji nisu povezani sa Rusijom, a koji koriste terminal za izvoz kazahstanske nafte u Crnom moru. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u špansku enklavu Seutu porastao je na 96. Prema zvaničnim podacima, 82 osobe stradale su na španskoj, a 14 na marokanskoj strani.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američki teniser Ben Shelton plasirao se u osminu finala Mastersa u Montrealu, pošto je u trećem kolu savladao Belgijanca Zizua Berksa sa 6-3 i 6-2. Plasman u osminu finala izborili su i Holanđanin Talon Grikspor i Daniel Merida Aguilar iz Španije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 58 do 91 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 24 u Sarajevu, Tuzli, Prijedoru, Doboju i Bijeljini, 26 stepeni u Zenici, 32 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 33. Ovaj dan sunčan, poslije podne uz mogućnost lokalnih pljuskova. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Ko je? Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366 Gradiška.
6: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
7: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
6: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
7: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro

da ovo ljeto 2026. ne biste pamtili po kaznama, popričat ćemo šta se od voćkica i povrćkica smije unijeti u Hrvatsku ili prilikom prolaska kroz zemlju ili tokom boravka tamo. Za vas koji putujete, na izlazu iz Bosne i Hercegovine gužva u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Zupcima, Humu, Deleuši, Kamenskom, Prisiki, Izačiću, Velikoj Kladuši i Doljanima, a u oba smjera se čeka na graničnim prijelazima Gradiška i Donja Gradina. Građani Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku trebali bi obratiti pažnju na pravila Europske unije o unosu svježeg voća, jer pojedine vrste nije dozvoljeno unijeti bez odgovarajuće fitosanitarne dokumentacije, a kršenje propisa može rezultirati visokim novčanim kaznama. Vjerovali ili ne, posebna ograničenja odnose se na svježe smokve i grožđe. Budući da se BiH prema pravilima Europske unije smatra trećom zemljom, za unos veće količine biljaka i biljnih proizvoda potreban je fitosanitarni certifikat koji izdaje nadležno tijelo. To znači da ne postoji dozvoljena količina smokava ili grožđa koja se može prenijeti bez potrebne dokumentacije, čak ni kad je riječ o onim manjim količinama za ličnu upotrebu. I uz posjedovanje certifikata granične službe procjenjuju da li količina odgovara ličnim potrebama ili upućuje na komercijalni uvoz. Od ovog pravila izuzeti su ananas, kokos, banane, datule i nešto što se zove durijan, što god to bilo. A ako granične ili carinske službe pronađu voće koje ne ispunjava propisane uslove, može biti oduzeto i uništeno, a za neprijavljivanje robe koja podliježe ograničenjima fizičkim licima prijete novčane kazne od 390 do 13.300 evra, zavisno od težine prekršaja. Zato se putnicima savjetuje da prije polaska provjere važeće propise ili da svježe smokve i grožđe kupe tek nakon ulaska u Hrvatsku. E tako, pa obratite pažnju ljudi, bolje za sve. Vlado nam se javio iz Stuttgarta, kaže iduće sedmice zaslužen odmor, dakle još ovaj vikend da nekako izdržimo, nego šta ćemo. Elez nas je pozdravio iz Dobrog Polja, Duca nas sluša u Gornjem Detlaku, kaže znaš onu cecitu, pustite me da ga vidim, pjesma, muzika, tekst, sve mi je čista desetka, ako vi tako kažete. Kubura nas sluša u Njemačkoj, Sloboje u Prnjavoru, Goran nas sluša u Oslu. Šta kažeš, dan mačaka? Misliš na mačke? Mačke ili ono što mi zovemo mačke? Mislim na sve mačke. Poslije ćemo malo o micamacama. Milka nam se javila iz Višegrada, pitaću mudrog za pjesmicu. U kaknju je Semir, u iščekivanju osvježenja svakodnevno sluša se Big 2 radio. Pa čućete i pjesmicu, već je na listi. Vesna nam je u Travniku. Za ovo nemam pojma, admine, da li imamo, provjerit ću. A sad je red da pustimo još nešto, znam da volite južni vetar. Sinan, sve je postalo pepeo i dim.

I kad te svi izluđuju, kućni ljubimac je tu da smiri situaciju, a omiljeni, mnogima omiljeni, mačka. Pominjem ih jer danas se obilježava Međunarodni dan mačaka. Spadaju zaista među najomiljenije kućne ljubimce širom svijeta, a njihova ljepota i zagonetna narav čine ih neodoljivim, ali neodoljivim. Međutim, ove elegantne životinjice kriju mnoge zanimljivosti za koje vjerovatno niste znali. Onu sposobnost savijanja svi smo vidjeli. Ima li iko da nije poželio, kad ga leđa naročito bole, da bude savitljiv kao mačka pa da se onako fino istegne? Ma činiti se da bi se odmah oporavio. A mace imaju 53 pokretljiva pršljena, što im omogućava upravo da se savijaju na sve moguće i nemoguće načine. Mogu da skoče do 5 puta svoje visine u jednom skoku. Naravno, jaki mišići i opet

Pozdravljanjem privlači pažnju jedino ljudi, a međusobno komuniciraju koristeći druge zvukove i signale. Položaj repa, položaj ušiju, sve to govori o raspoloženju i o sreći. Ako niste znali, mačke imaju snove. Provode 70% svog života spavajući, i to obično kad se vama ne spava, a budne su kad biste vi spavali. I sanjaju baš kao i ljudi, pokreću šapice, uši, brkove. E sad, šta tačno sanjaju, ne znamo. Smatra se da sanjaju o lovu i svojim dnevnim aktivnostima. Istraživanja pokazala da imaju svoj muzički ukus i reaguju na različite vrste muzike. Odmah da vam kažem, uglavnom imaju sličan ukus kao i njihovi vlasnici. Terapeutska svojstva mačke su vam poznata, smanjuju nivo anksioznosti, nivo stresa, njihovo predivo je korisno i za naše fizičko zdravlje. A što se tiče onog stalnog lickanja, tako održavaju čistoću, međutim i socijalno se povezuju. Kažemo da imaju 9 života jer se brzo oporavljaju, u Egiptu imale božanski status, a u Europi, pogotovo crne, nisu dobro prolazile. Voljeli su ih i mornari jer su mogle da love glodare na brodovima. Smatrane su simbolom sreće i zaštite. Osjetljive su na toplotu. I svašta još nešto ima u vezi s njima. Ali važno je da imate bar jednu, jer to je stvarno sreća. Evo naše drage Ine, pozdravlja nas iz Vitine. Vidim, uživalo se i to mi je drago. Ovo ću sačuvati za razglednicu za ponedeljak. Čiro nas pozdravlja iz Slovenije. Naša Senija je u Ljubiji, a nismo u Vrhniku u Sloveniji, ali gdje god da smo, bilo kuda, big svuda, to tako ide. More, jezero, more, planina, more, ne more. Pa dobro, i jezero i planina su dobri kad more, ne more. Malo se otišlo u prirodu, ove godine se more zaobilazi, ljepše je u brdima i planinama. Picard i Mister Vlajke sa posadom od 10 članova. To je predivno, ljudi. Zagrlja ide za svih 10, malinjak posebno. Bajica iz Treviza, danas kaže 28 godina brak. Posljednji valcer je na listi što se Pejovića tiče, pa vidjet ću, možda nešto i promijeniti.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 11, vrijeme je za još jedne Big vijesti. Visoki predstavnik u BiH nije nikad bio ovlašten da donosi zakone ni prema povelji UN-a, ni po Ustavu BiH, niti prema ostalim pravnim dokumentima koji priznaju pravo na samoopredjeljenje. Stoga su ništavni svi akti koje je nametao pozivajući se na takozvana bonska ovlaštenja. Navodi se u tekstu čiji su autori Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog američkog univerziteta Harvard. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je nadležne institucije i investitora da preispitaju planiranu lokaciju solarne elektrane u široj okolini manastira Ostrog, izražavajući zabrinutost zbog mogućih negativnih posljedica projekta po duhovne, ambijentalne, kulturne i historijske vrijednosti tog prostora. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana o situaciji u Ormuskom moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arkači izjavio je da su oružane snage Irana pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa najskupljom vojskom na svijetu, pozvavši muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. Oružane snage Ukrajine razmjestile su strane plaćenike iz Latinske Amerike i skladišta oružja nekoliko ukrajinskih specijalnih jedinica na teritoriji aktivnog dječjeg kampa u selu Sprinja u Lavovskoj oblasti, saopštili su izvori iz bezbjednosnih službi. Pentagon je prijevremeno razriješio dužnosti komandanta 5. korpusa američke vojske generala potpukovnika Charlesa Constancu, koji je bio zadužen za koordinaciju vojne pomoći Ukrajini i upravljanje trupama na istočnom krilu NATO-a, ali su odbili da saopšte razlog. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države vode snažan ekonomski pritisak na Kubu sa ciljem dodatnog slabljenja komunističkih vlasti. Istovremeno, predsjednik Amerike Donald Trump nije isključio mogućnost vojne akcije protiv ove karibske države. Tajfun Delfin pogodio je Okinavu gdje je 6 osoba povrijeđeno, a više od 50.000 objekata ostalo je bez struje. Vjetar je dostizao 216 km na čas. Oluja se očekuje i na istočnoj obali Kine gdje su zatvorene luke i obustavljen trajektni saobraćaj, dok je izdato visoko upozorenje zbog opasnosti od poplava i klizišta.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američka teniserka Coco Gauff plasirala se u osminu finala WTA turnira u Torontu, pošto je u trećem kolu pobjedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 2-0. Japanska teniserka Naomi Osaka prošla je u osminu finala nakon što je pobjedila Belgijanku Elis Mertens sa 2-0, a švajcarska teniserka Belinda Bencic pobjedila je Amerikanku Taylor Townsend sa 2-1 i tako prošla u osminu finala gdje će igrati protiv Filipinke Aleksandre Eale. WTA turnir u Torontu se igra za nagradni fond od više od 7 miliona dolara. Opširnije o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 68 do 92 u svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 izmjereno u Sarajevu, Tuzli, ali i Prijedoru, Doboju i Bijeljini. Osim Banja Luke, 27 je izmjereno i u Zenici, 34 stepena u Trebinju, 35 u Neumu, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 36. Meteorolozi kažu ova subota sunčana uz mogućnost lokalnih pljuskova poslije podne. Temperature u toku dana od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?
5: Big Stan.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 8,50, dinja kilogram 0,75, tečni deterđent za veš Ocean Persil 7 kilograma 12,99, toalet papir troslojni Cotton Pure Softino 16 komada 4,50, usisivač Vox 115, muška majica kratki rukav 7,50. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru everlabet.com. Everlabet, osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

E za danas je još ostalo da ja otpjevam ovu Pamtit ću te cijelog života, pa da onda motamo kablove i gasimo internet, ali tako ti je to kad voliš pjesmu pa iskoristiš priliku da je čuješ u izvođenju svih mogućih i nemogućih pjevača, ipak Halid je Halid. Znam da ste uživali zajedno sa mnom, a ima još tako dobrih na listi. Subota je pa nećemo komplikovati. Optužili ste me jednom i Dragana i mene da namjerno izmišljamo da je recimo vazduh u Trebinju zagađen, onda lažemo o visini temperatura jer naravno mi smo potplaćeni elementi koji namjerno smanjuju visinu temperature da bismo sarađivali sa vlastima, državom, jer ako je temperatura iznad 40 neke vanredne okolnosti, vanredna stanja i čuda. Hajde razbijemo sad taj mit, ljudi, molim vas, kako se mjeri temperatura vazduha i zašto je uvijek niža od one koju pokazuju vaši termometri? Nije do radio voditelja, ne lažu vas stvarno. Koliko puta vam se baš tokom ljetnih mjeseci dogodilo da u najtoplijem dijelu dana, recimo sjednete u auto, na radiju voditelj kaže 38 stepeni, a termometar kod vas pokazuje 44. I šta vi drugo pomislite nego, ma koga lažeš, gdje je 38? Da li si normalna? Temperature vazduha na meteorološkim stanicama mjere se u takozvanom meteorološkom zaklonu. Crvena kućica bijele boje, 2 metra iznad travnate površine. E, unutra je termometar koji mjeri temperaturu vazduha. Uslovi u kojima se nalazi termometar pažljivo su birani. Instrument zaklonjen od direktnog sunčevog zraka, podloga je travnata pa je prirodna površina, zaštitu predstavlja drvo plus bijela boja koja najmanje apsorbuje sunčevo zračenje, odnosno većim dijelom ga reflektuje. Zidovi zaklona imaju žaluzine, što omogućava nesmetano cirkulisanje vazduha oko senzora mjernog instrumenta, da bi mjerenja jelte mogla biti prihvatljiva. Vrata okrenuta ka sjeveru sa ciljem da se izbjegne da sunčevi zraci padaju direktno na instrument kad se otvore. Visina od 2 metra smatra se optimalnom jer je tu dovoljno smanjen doprinos podloge temperaturi vazduha. A opet dovoljno blizu uslovima kojima je čovjek izložen, pa se dobija realni prikaz stanja atmosfere. Čuli ste sad sve razloge, razlika je zbog toga nekad značajna. Automobili budu na asfaltu ili betonu. Oni se dodatno zagriju tokom dana i naravno da je temperatura viša, ali nije realna. Recimo u stanu je drugačija, pa onda u nekom hladu je drugačija, pa mjerenje mora biti standardizovano. Sljedeći put kad čujete da je prognozirana ili izmjerena temperatura recimo 38, računajte da je to temperatura u hladu. Dakle, neki prosjek. Nema smisla da se mjeri na usijanim površinama ili na mjestu koje je direktno izloženo suncu. Jesmo se sad razumjeli? Nadam se da jesmo. Zato postoji onaj subjektivni osjećaj toliko i toliko. Mirzeca nama. Ne znam gdje se slušamo Mirzete. I sad ja jedniče tražim odakle se Mirzet javlja. Ne vidim, uglavnom Mica Maca uživa u talase drugog programa Big Radija. Fino se istegne i kaže još usto, budi samo kad bude večera. To, ne uznemiravaj. Goca se javila iz Doboja, kaže, crna mačka ne donosi nesreću, već može donijeti puno ljubavi, nježnosti i radosti. I kaže, nije mogla biti bolja priča za ovaj dan od te. Mi imamo mačka Titija i to naravno nije samo maca, nego duša koja je ušla u naš život i ostavila trag koji se ne briše. Smirivao svaki nemir, donosio toplotu i radost. I zapitaš se kako jedno tako malo biće može zauzeti tako veliko mjesto u srcu. To nije samo ljubimac. To je društvo i sreća na četiri šape. Ja se apsolutno slažem. Znači, varaju nas i sa temperaturom. I onda poslodavac kaže, pa jesu javili da je 38, a ona na gradilištu 58. Momo iz Gradiške, hvala puno, znači mi što podržavate. Željko sa nama. Ljubim vas sve sa dobrim srcem, a meni je i dalje vruće, džaba ti trošiš riječi, šta god ti rekla vruće. Šta god vi rekli, ja kažem da je više nego divno.
Neva sa Ozrena kaže, a opstajemo nekako. A mace su čudo. Gdje god odem, one me pronađu. I temperaturu bi izgleda najbolje bilo mjeriti u frižideru i da onda stvarno kažemo da si pravi lažov. Sviramo u to ime, jedan kafanski svirač.

Sveti Dugujem, tamo negdje za Trevizo, a onda ćemo za granični prelaz, čini mi se, Štjepan Polje svirati za Ljiljanu. Ali kad smo već počeli o temperaturama i toploti, šalu na stranu, brojni gradovi i opštine u Bosni i Hercegovini ograničili su potrošnju vode i pozvali građane na štednju, budući da su dugotrajna suša i visoke temperature smanjile dotok na izvorištima i nivo akumulacija, a stanje je posebno teško u Hercegovini, gdje su temperature posljednjih sedmica najviše. Mostarski vodovod pozvao građane da vodu koriste samo za osnovne potrebe. Teško je stanje u nekoliko prigradskih naselja, gdje su uvedene i privremene obustave snabdijevanja vodom. U Širokom Brijegu dramatično smanjene zalihe na izvorištu Borak, a ako građani ne smanje potrošnju, povremeno će se obustavljati vodosnabdijevanje. Slično upozorenje iz vodovoda u Posušju, u Tomislavgradu. Voda iz javnog vodovoda ni u Banja Luci, ni u pomenutim gradovima, ni širom Bosne i Hercegovine ne smije da se koristi za zalijevanje bašti, voćnjaka i travnjaka. Sad bih na ove travnjake sve i svašta rekla, pogotovo što ujutru rano idem na posao, pa al dobro. Bolje mi je da ćutim. Punjenje bazena, pranje vozila, ulica i dvorišta. U dijelovima Konjica već su uvedene noćne obustave snabdijevanja vodom zbog slabijeg dotoka i povećane potrošnje. Identično i u Cazinu, i u Bihaću, i u Prijedoru, i u Travniku, i u Laktašima, i u Zvorniku. Tako da, kažu nam da vodu koristimo racionalno. Najteže onda kad ti je toplo, pogotovo ko ima životinjice i ko ima bašte, ali voda je javno dobro i mora je prije svega biti za piće. Osim na vodu, visoke temperature utiču, kažu, katastrofalno i na naše srce i krvne sudove, ugrožavaju njihov rad, a posebno su opasne za hronične bolesnike. Ne opterećuje nam ne samo tijelo onako da ti je vruće i da koža strada, nego upravo, kažem, srce i krvne sudove, a kardiolozi savjetuju da moramo preduzeti hitnu akciju ako primijetimo da nam krvni pritisak varira. Kronični bolesnici koji imaju terapiju treba da je uzimaju kako je propisana, nipošto da je sami mijenjaju bez savjeta ljekara. E sad, ove promjene vremena koje su najavljene još su nam opasnije i sve može da dovede do, ne daj Bože, moždanog ili srčanog udara, zato se simptomi ne ignorišu. Suva koža, žeđ, glavobolja, nesvjestica, grčevi u nogama. Obavezno je, ljudi moji, javljanje ljekaru što prije, to bolje. Pa nek se ispostavi da nije ništa, ali da ste mirni i sigurni nego da situacija bude komplikovana. Sale u Doboju sa Darkom, Dušankom, Dijanom sluša Big Radio. Naš dragi Željko nam se javio iz Višegrada. Pita za jednu pjesmicu od jutros, Ljuba Aličić i Jelena. Zagrlja ide.

0: Ik. Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći jackpot

0: moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
1: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Veliki solistički koncert Enesa Begovića, 11. august, Vodini park Sanski most. Spektakl kakav se ne propušta, uz veliki vatromet. Enes Begović, Vodini park Sanski most.
3: Zar sreća je da imaš sve?
2: 11. august, s početkom u 20 časova i 30 minuta.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 12. Poslušajte podnevne Big vijesti. Visoki predstavnik u BiH nije nikad bio ovlašten da donosi zakone ni prema povelji UN-a, ni po ustavu BiH, niti prema ostalim pravnim dokumentima koji priznaju pravo na samoopredjeljenje. Stoga su ništavni svi akti koje je nametao pozivajući se na takozvana bonska ovlaštenja, navodi se u tekstu čiji su autori Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog američkog univerziteta Harvard. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana o situaciji u Ormuskom Moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. A turski potpredsjednik Cevdet Yılmaz izjavio je da bi Egipat mogao da se priključi odbrambenoj saradnji Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, istakavši da je postojeći aranžman otvoren za proširenje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su u ruskom napadu dronovima na selo Puhivka u Kijevskoj oblasti poginule 3 osobe. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo priznalo je da ponovo nije uspjelo da obori ni jednu od raketa ispaljenih noćas na teritoriju zemlje. Nova vlast u Kolumbiji najavila je oštar obračun sa narkokartelima i naoružanim grupama. Istovremeno, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da izdvoji oko milijardu dolara bezbjednosne pomoći vladi novoizabranog predsjednika Dela Espriele. Istraga Sky Newsa otkrila je da albanski krijumčari za oko 28.000 evra nude ilegalni ulazak migranata u Veliku Britaniju, koristeći lažna dokumenta i prolazak kroz tunel ispod La Manša, te da svoje usluge oglašavaju na albanskim stranicama društvenih mreža.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Manchester City odbio je ponudu Barcelone vrijednu 45 miliona evra za španskog reprezentativca Rodrija. Engleski klub spreman je da proda iskusnog vezistu, ali za njegov transfer traži najmanje 70 miliona. Rodri sa Cityjem ima ugovor do juna 2027. a pregovori dva kluba trebali bi biti nastavljeni u narednim danima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 71 do 82 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u oblačnoj Banja Luci 28 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 26 u Sarajevu i Tuzli, 27 izmjereno u Doboju, Bijeljini i Zenici, 28 i u Prijedoru, 34 stepena u Trebinju, 36 u Neumu, a najtoplije Mostar sa 37. Meteorolozi kažu ovaj 8. avgustovski dan sunčan uz mogućnost pljuskova i to onih lokalnih u poslijepodnevnim časovima. Temperature od 26 do 32, u Hercegovini 39 stepeni.
4: Ko je? Big Radio.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaš.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
9: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
8: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere.

0: Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Poseti Centrum na Petričevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
4: Volkswagen.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Volis Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Palati Srbija i s njim razgovarao o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa, mogućnosti za njihovo dalje unapređenje, posebno u oblasti ekonomije, trgovine i energetike, kao i europskom putu dvije zemlje i aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Nakon plenarnog sastanka dvije delegacije potpisan je memorandum o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbjednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbjednosti hrane. U Gornjem Selištu kod Gline danas je služen parastos za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijenih u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja prije 31 godinu. U Ježestici kod Bratunca obilježene su 34 godine od zločina nad Srbima u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu, kad su muslimanske snage ubile 39 mještana. Savjetnik iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Mojtaba Hamneija za međunarodne poslove izjavio je da strane snage moraju da napuste region. A zvaničnik Sjedinjenih Država izjavio je da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana u situaciji u Ormuskom Moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. Ruske snage su oslobodile još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Rusija će pobijediti u sukobu u Ukrajini, ali će se napadi zapada nastaviti još dugi niz godina, smatra tehnološki preduzetnik, osnivač web stranice za razmjenu datoteka Mega Upload Kim.com. Jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su dvije ruske rafinerije nafte i osmatračnicu na bušačkoj platformi Sivaš u Crnom moru. I dalje je aktivan požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica, koji je zahvatio šumu na strmom i nepristupačnom terenu, zbog čega je gašenje otežano.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Brazilac Joao Fonseca plasirao se u osminu finala Mastersa u Montrealu nakon što je savladao Kaspera Ruda, a potom poručio da sa velikim samopouzdanjem čeka duel sa Benom Sheltonom. Fudbalski klub Barcelona otkazao je zbog krize u Seuti gostovanje u Maroku, gdje je trebalo da odigra prijateljski meč protiv lokalnog tima Itihad Rijada u Tangeru. Utakmica između Barcelone i Itihada trebala je da bude odigrana 15. avgusta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 68 do 93 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 27 u Tuzli, 28 osim u Banja Lucije i u Sarajevu, Doboju i Prijedoru. Na 29. podjoku su Bijeljina i Zenica, 35 u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar, gdje trenutno 37. 8. avgustovski dan sunčan uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim časovima. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Najveći

13 časova i 14 minuta. Zadnji sat današnjeg druženja, ljudići moji. Nećemo putovati, nego popričati o onome što nas smiruje. Pogledate oko sebe i vidite da li vam je kuća sterilno čista ili uvijek u haosu. Kažu da stanje našeg doma govori o stanju naše psihe više i nego što slutimo. Nekad je dovoljno samo ući u nečiji stan da steknete utisak o njegovoj ličnosti, a kod nekih ljudi stoje stare karte, knjige, šolja jučešnje kafe, 10 stvari koje su ostavljene za kasnije. Kod drugih opet kuhinski pult uvijek čist toliko, kako se to kaže, da možeš s njega odmah da jedeš. Čišćenje im svakodnevni ritual, dekica savršeno složena i to duž ivica kauča. A san nek dolazi dok sve jedna stvar nije na svom mjestu. Na prvi pogled djeluje da je riječ samo o navikama, međutim naš odnos prema redu često može da bude povezan sa mnogo dubljim stvarima, od potrebe za kontrolom, preko osjećaja bezbjednosti, stresa, prošlih iskustava, načina na koji se nosimo sa emocijama. Kaže, savršena čistoća nije uvijek samo ljubav prema urednosti i ljepoti, nego se iza te potrebe da sve bude besprekorno krije želja za kontrolom. Osoba koja ne podnosi ni jednu stvar van svog mjesta često tokom života naučila da bude odgovorna, organizovana, da sve drži pod nadzorom, a uređen prostor postaje mjesto gdje konačno sve funkcioniše po jasnim pravilima, al malo sutra. Problem nastaje kad red više ne donosi zadovoljstvo, već postaje obaveza. Razlika između volim kad je sve lijepo i sređeno i ne mogu da bude miran dok sve nije savršeno je ogromna, ali ogromna. Zanimljivo je da ti organizovani ljudi ponekad prolaze kroz periode potpunog haosa. Poslije dugotrajnog stresa čovjek može jednostavno ostati bez energije za još jedan zadatak, da održava savršeni red, da sve bude kako treba. I ne mora da znači da je postao lijen ili neodgovoran, već da su njegovi unutrašnji resursi jednostavno potrošeni ili preusmjereni na druge kontrole. Zašto čuvamo stare stvari? Pretrpani ormari mogu da nose svoju priču. Neki ljudi ne čuvaju stare stvari zato što su im potrebne, već zato što u njima vide dijelove svog života. Odjeću iz nekog posebnog perioda, pisma, poklone, sitnice koje podsjećaju na prošlost, a oslobađanje od tih predmeta ponekad znači prihvatanje da je jedno poglavlje završeno. Tad problem nije samo u prepunom ormaru, već u tome što prošlost i dalje zauzima više prostora nego sadašnjosti. Šta je stvarno važno? Nema savršenog doma ako u njemu živite. I ne postoji ni jedan pravi način života, ali postoji pitanje koje može mnogo toga da otkrije. Da li naš dom odražava naš život ili se mi u njemu krijemo? A joj, ta vrata svijeta kad zatvoriš, šta me briga šta se dešava u svijetu? Tu sigurna i mirna, kaže, red može biti način da pokažemo sebi pažnju, nered može biti znak opuštenosti i slobode, ali jedno i drugo su način na koji se nosimo sa onim što je duboko u nama. Da vidimo ko je s nama. Nurfet nam se javlja. Ko je danas ekstra nervozan? Ne znam, prvi dan poslije odmora. Pozdrav ide vama, pretpostavljam da ste stigli na ove naše prostore. JJ Zubice kaže, savršenstvo u čistoći, to je bolest. Kod mene haos i u glavi, i u kući, i u autu, i u bašti. Znaš šta, boli me uvo za sve što bi rekla pjesmica. Svega će biti, ali nas neće. Slažem se s tobom. V se javlja iz okoline Minhena, 1300 metara, 24 stepena, osjećaj ko da je 33, a ti slobodno laži što hoćeš. Dobro, dobro. Naša Semira se javila iz Sanskog mosta. Dan mačaka, imam njih dvije, ne dam ih nikome, a oba dvije slušaju Big, evo pogledaj. Samo uživajte. Naša Savjeta se javila iz Njemačke. Kaže, ti nisi sva svoja, da spavam pod vedrim nebom pa da me nagaze one košute koje dolaze svaku noć u berbu jabuka. E to bi tek bilo divno, družiti se i sa njima. Duško nam se javio iz Brisbane, iz Australije, Nenad sa Islanda, vozač iz Banja Luke, naša draga Sevđani u Tuzli, Vale u Bugarskoj, Sara u Banja Luci. Zdravko se javio iz Broda. Rade da se javlja iz Šida, veliki zagrlja ide vama.
i hvala što ste tu. Mara iz Tuzle, Izeta iz Ljubljane, Drago iz Šipova, Edin nas sluša u kišnim faučićima. Kaže Nurfet, nisam stigao na te naše prostore, no sam u Belgiji. Dobro, gdje god da ste, budite mi dobro. Zorka se javila iz Šabca i ljudi, nemam više vremena. Svirutka ćemo još malo i uskoro se pozdravljamo.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ja ću vam ponovo doći u ponedeljak, ljudići moji. Sutra se družite sa našom Nevenom, budete dobri i lijepo provedete nedjelju. Danas je bilo više nego sjajno. Ako putujete na izlazima iz BiH, gužve su u Kozarskoj Dubici, Kostajnici, Izačiću, Kladuši, Kamenskom, Novom Gradu i Ivanici. Na ulazu se duže čeka na graničnom prijelazu Brod, a na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zubci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Bijačanov, Nova Sela i Doljani, Metković, kao i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužve na BH izlaznim i ulaznim rampama, ali ima u Hrvatskoj. Da čekanje brže prođe, bigportal.ba i besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas čitate i slušate. Naš Boban pozdravlja iz Bijeljine, Almedin se javio iz Tuzle, Vale iz Bugarske. Čekajte, ljudi. Pozdrav ide u Javorane, kao i u Dubicu. Bole iz okoline Banja Luke, tu Jasmin nam se javio iz Minhena. Nekako imam osjećaj, kaže, da sam u svojoj Dubici kad sam uz vas, da nam dođete što prije. Velibor se javio iz Županje, iz Hrvatske, iz Banata, kažete, nije vrag da ti nećeš sutra doći. Neću vam sutra doći. E, čekajte da vidim koga još ima, da nikog ne preskočimo. Omer se javio iz Bijeljine, Azra iz Zenice, Ivanka iz Slavonskog Broda, Milorad iz Indije, Milomirka iz Banja Luke, Kata iz Doboja, Jelena iz Prijedora, Maki iz Gornje Vidovske. Meirisa nas sluša negdje, neobično ime. Mladen je u razboju Ljevčanskom, Milomir nam se javio negdje iz Hercegovine, mislim da je, ne znam, bolje da ne mislim. Naša Vesna iz Njemačke, Vladimir nas sluša u Novom Sadu, Kova je na Malom Dedinju. Zumret, pojma nemam gdje. I ljudi, dosta za danas. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 8. avgust. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Palati Srbija i s njim razgovarao o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa kao i mogućnostima za njihovo dalje unapređivanje, posebno u oblasti ekonomije, trgovine i energetike, kao i o evropskom putu dvije zemlje i aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Nakon plenarnog sastanka dvije delegacije, potpisan je memorandum o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbjednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbjednosti hrane. Konstitutivna sjednica Skupštine privremenih prištinskih institucija ponovo je prekinuta nakon što je lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti ponovo tražio dodatno vrijeme za razgovore sa liderima stranaka o izboru predsjednika privremenih institucija. To je izazvalo nezadovoljstvo poslanika, a dok je Kurti išao od govornice ka svom mjestu, pojedini poslanici su ga gađali jajima. Savjetnik iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Mojtabe Hamneija za međunarodne poslove izjavio je danas da strane snage moraju da napuste region. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je danas da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana o situaciji u Ormuskom Moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. Vlasti Gelendžika u krasnodarskom kraju na crnomorskoj obali Rusije odlučile su da privremeno zatvore plaže u tom ljetovalištu kao i u Kabardinskom i Divnomorskom seoskom okrugu nakon što je proglašena opasnost od napada bespilotnih letjelica. Rusija će pobijediti u sukobu u Ukrajini, ali će se napadi Zapada nastaviti još dugi niz godina, smatra tehnološki preduzetnik, osnivač web stranice za razmjenu datoteka Mega Upload Kim.com. Američke vlasti mogle bi deportovati trudne strane državljanke u okviru pooštrenih mjera protiv takozvanog turizma radi porođaja, izjavio je rukovodilac advokatske komore Kalifornije. I dalje aktivan požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica koji je zahvatio šumu na strmom i nepristupačnom terenu zbog čega je gašenje otežano.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Finalna utakmica na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. za košarkaše bit će najskuplji sportski događaj na igrama, pošto će cijena najskuplje ulaznice iznositi čak $3,350. Prema podacima o cijenama ulaznica koje je objavio Atletik, finale muškog košarkaškog turnira nalazi se na trećem mjestu ukupne liste najskupljih događaja na olimpijadi. Ispred njega su samo ceremonije otvaranja i zatvaranja. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 74 do 93 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 28 u Priduru i Tuzli, 29 u Sarajevu, Doboju i Zenici, 30 je u Bijeljini, 35 u Trebinju, u Neumu izmjereno 37, a najtopliji je Mostar sa 38 stepeni u ovom trenutku. Sutra nedjelja 9. avgust sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnje temperature sutra od 14 do 18, u Hercegovini od 21 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365. Prnjavor.

0: kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
3: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
4: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštinska kobasica kilogram 13,50, paprika žuta kilogram 1,50, kiselo mlijeko pađani 410 grama 1,09, kafa do čekuša Mingos 500 grama 10,99, frižider mini bar Vivax 175, ženska majica kratki rukav 9,95. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka

0: Daku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
4: Najveći

Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Uživajte dok ste u centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar limenka pola litra 6/1 5,49, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
6: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica Pik 330 grama 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12,45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

0: Ovaj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
3: Veliki solistički koncert Enesa Begovića, 11. august, Vodeni park Sanski most. Spektakl kakav se ne propušta, uz veliki vatromet. Enes Begović, Vodeni park Sanski most.
4: Zar sreća je da ima sve?
3: 11. august, s početkom u 20 časova i 30 minuta.

0: potrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 3,99, pivo Radler Grapefruit Idle Master pola litra 1,15, kupus kilogram 0,45, makarone Danubius 400 grama 0,75, štep prekrivač 190 puta 220 22 i po marke, čaše 6 komada 2,50. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice 73,70. Klima Tesla 12. On off 436. Ventilator Vox 28,90. Kuhinja 399. Trpezarijska stolica 49,90. Veliki izbor kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
5: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
6: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
5: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
6: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 7. do 9. avgusta. Breskva 1,69. Svinjska plećka bez kosti 5,99. Mortadela bereta više vrsta 16,99. Maslinov ulj od komine Klemente 1 litar plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležaljke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći jackpot.

0: Ti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu

smo Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensby. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Korku ima smisla.
0: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
3: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
5: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
6: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

Umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno

neću s vama da se družim. Ej, pijane moje noći, idite od mene.

0: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, paradajz kilogram 1,50, puding više vrsta moja kravica 125 grama 0,85, mašina za veš Vivax 6 kilograma 399, tjelesna vaga Vivax 20 maraka, zavjesa Ozan dužni metar 8,95. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
5: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu.

0: Ljubljani. Svi slatki putevi vode u Milki, ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča, Milki.
1: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. I Noma. Sensbi. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online